0: Ceste hoacăși cu ascuți în reina clima e, ha indi cu eho cu lere, ci cu lapta șaf ce ruli nima cu al Dios ciu cu abe.
1: Ni cacua Dios ci sculta șaf ce cu ca mai e ha in, rește cu singiș cava, rește ni mangiș no cal, cu chisa că cava la uțiș cava, ci șuni li sant igles.
0: At ca nima cu al Dios, ric inș mai e ha în chiri la cualal, li hunah ciribil, șac eșra ticlic ila mai e, reli nahteril ceapra, Chak ulupa lish mayeh lakpa panin, ucha santo bresi ho charunak chak osote si lish mayeh lak abel. Ho nashye chie akwe li kunhun, akwalalak ahol, reshkol pan lish tu ame chish hunin. Sashkaba li kakwa Jesu Cristo.
1: Ho kanta shak.
0: Erik inakta shak li kakwa Dios.
1: Ho kanakta shak kakwik in.
0: Kakwa klesiak li kachon.
1: Aks kakwa klesi chiru li kakwa.
0: Kyoshin ko chiru li kakwa.
1: Shkulu ko kwi tento shpanung ki.
0: Relichi kya na kakulu bat kakwa. Naklaoto ban tiyoshin tolo onin chaku. Aini kak angel takataw kwi kakulbal. Aini tento sa kabeng kilak baru kilak kokeat ni makwal kunelik Dios. Sashkaba li Kristo li kakwa. Shbana kaan lit akal utkunelik ak mayikanin. Likish kohot chak li mayik link at talak link at taosok. Kish mayikari reka kolban ut kostak la chish kulti kankil. Chish ning enki li karab al shban kusut kurubel chosha. Lits ekwali Jesus ashti simbil choke an tzakal tzekin li nashkesh kakwilan khachon. Lishkik el hoipi reka kolban an tzakal uka nashkakobre silikam. O cambiat kakwa na kanima rula lokal coach benebli angel coach benebli san nagtakasumbi chachi ho kain.